prosperitata mihi concedat. Jupiter, optime maxime, prosperitate me. Prosperitate me.